0: kunya jay na che sanwa don ngar suwa. Lani sewa su la pinba yabari. Ngaba na chong chong don roa. Chong chong to son na lucha deton la pinna yung rojo mong chia na do su cha nipan jang se. Chupa na chupa kunya don chong chong don son ji. Sin che lu la zao na mocha sewa don, cuo zongwa don, jipa jo ndong suwa don, xa jipa la pinbi toju jay jong yin. Dima na chu jipa, chu jay na luto suwa don jay jipa, jipa jo ndong suwa suja pinba ye la. Sancho lomba don ngacha mongwa, lula jingin donwa, tong jipa. Ka gamba don kuza jipa su se la, ca xa la don ku buba, chan ni, ma ya wa, na don mini jin. Se dima ta su se, chu bong gu.
1: Jizin chup somche shichu chui dogu chichui na Ngan chui rongi ni jasin gikdin la Semko shibara ngani gomsin yu Rongi rong la lingi zi anyong
2: Menlu do xiawi zongi di ma yi bar Sen na la pa ni Rangi jie xinang gu la lingi zin kong xiong nyu nga ngan chi xie zu jian zong dang dun dang de xiang ni xi jia de ng mi zhong nang de la nan yu xi e niu
1: da da qie rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len ji ku si me yong ni rong ge rong la xie bi ke len de la zhong zang se dong Zamling chuden zanzu chi bewi himju nye kiki gano. Zamling mari yong cha zhombo cha. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la simkang ge chin chi gangi che xin yue chi kue yue.
2: Dena, zhombo da angi zang xie ga la yin di. Cinga ma chi tu nye me ban zhi du jia yin bi ma mang bu ne dao yin. Nga chui san bar, sen la yue bi kubu da dong her, chu gu de da re ke zui si nga chu mi dao na. Chani yun jie yi dang ru jie ri sang si.
1: Wen zhong, ge mong bu xi la, du la song ju mei ba de du rui tong sui sen jie ma dang wa ga la yin de. Kor duen mei bi do chi mong bu xi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie sen kang ri bi lo pen, fu ro e di yi, sen kang de tong la cen yi dap de xi ya yu de. Senkan detong jenje du nam yin yung lela zun yin nye kor chi mun nam zewi jonga yu. Dengda deni lekwa ra drop thumna, nye tentara ganga jenje shawa yin yin mei ji song yu.
2: Wen jiang, liki nui hiu jie cowi zhu zir tan ji zhei jie. Rangka zewi zama bo chou ta, pama bun ki, ganyi lo gan nan da ren ji ba ta ren do xi na. Ya ru ga jing ba da biu sen da, yedar xia a
1: senga ji bi lo ben etle yin da dar song ye de roni chi ka duk tin chi xie ken de shi yu ku yu so je xian de da mai ba ra roni ki bo yin gang za so yin yo ron la chang bi cong ni xie de bi dem ju ye ji song ye
2: ji de mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
1: de wo mei sim ju xi ba na zao wa ni du ju mei ba dan zha ga ni yin de zhong nong dong le qi ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ju de yin la jie tian de sim kang jie pam ka pu bi pam ka ye ye ji ni zhong mei
2: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari cui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
1: Rang ge rang la ning jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama bo chu dong, pa ma dun jie, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
2: Rang ge rang la ngan jie ren za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan jie de yin de, rang ge rang la xiu yue ma ri, ga li yin a xie, song na ru.
1: Ndor na,
2: du de ri ni song, cho a jie dar zhe zin che yong, rang se rang la wang wi, sen la guo cha zhe ni. 荣格荣来凝结等，荣格荣尼想起胸骨走入。三康车店啦，多趟弄的，三康车店家早晚西边，带趟个荣尼当，带趟个小组整个。
0: 说了几百了，你家工作也当些呢？这呢，你弄了你吧？要么做些说没了吧？几笔提个你家呢？你弄懂，弄你了你吧？爹爷说几百没了吧？没怕我吃我些个，现在的都个中那节提一笔，可做容点交过呢？没一人认真看得这么多，那他可做咋话懂？就做成这话，如把两把了结了，你把提谁？你把呢？动摇了你把切话？说我听着没了吧？爷呢？眼睛人弄多么娘把动忙个如把动你就出去了几把金地门说几把冲卡动不不长呢动摇了你的要么肉身节了别要呢说几把没力把了忙个人他我们的特别车动摇呢大王我一把动说成力把了就及动摇金地等着谁松把呢卡弄个进入了你把切话说我真正没力把了切给出个人呢卡弄个进入开始金地等两把了你把听人言，别人那些地边那把东，金田边那把，七麦角那把，金澳角那把说大话，一把呢看侬个地通了，你把切话，说我趁着没力把的看侬个，生产顶了话东，说这种嘛倒木头吧，说你了东，说过了年轻几年，说了中把东，说着一话说着你把也，我把呢茶龙东先看地通了，你把切话。说我听着没力把的，那样罗强给忙个了叫，让入叫了你把提笔，我先去呗。说亚马逊几笔，那样罗强打个折的，先看电动门表，就是前途的生意。

Kamba yije la xinji rawa chunchong si yue. Xinji rawa di no gongxi dongbo dang kamdong dar dong su yue. Di na bo la jia daba si yin. Bo la dang ngan yin dar xinji rawa no chu jie ba dang zangi guo ba su si ju yue. Xinji di nco ni ri xin qi rin ruwa tong du ni si no ga cu qinbu si jun dong. Ji du gongxi dongbo dang kamdong. Dagar Shindong So La Mei Do Na Zo Zi Yo Ba De Na Zhe Xin De Cho Jun Gu Cha Cha Si Si Yo Ba Dan Zha La Zhe Xin Yi Dong Wei Mei Do Dong Ra Xe De Yang Zha Da Dong Ti Yin Zhang De Yue Bi Jiang Ma Da Zabra So Li Yang Lo Ma Ji De Mo Jiang Jian Nen Jo Wei Ku Yo De Wei Zhe Ban Jo Si Ya Du Ca Wa Chi Wei Du So Bu La Ji Bu Ji Dang No Chu Ke Jie Xin Zhe Ding Cho La Chu Ting Mang Ji Zhe Yue Bu La Kong Gule kadu, jangma iwo do dini, nye su jeba. Chu zang san ji yang, chu jeban zhu ji yu. Bo la jo gule denja juan bar tondu, nga sin jia ma zui bar, jik dang kur chu jebro si ji yu. Dundu, sin ji nang jebun ming bi du so, ngan sui sin ji rawa nong ka, ji sin den cho le yang, jebun mong bu ming do pi. Bo la jo dung bu ding du yu bi sin ji zhi zhi sin du. Ma zhi gu shi di chun chun xie le mei jiang, di yin du zi la zhuwa na di wi xing. Di xing, kam dong da, da gar xing dong le yang, xing er ru ju din bi jibu mong bu din zha ming ba tong du. Bo la zi dong ni, zom dang ngun xing do la, ngan cho qi ma cui xin le yang, ga nang cei mei xie jun do. Ga yin xin na, di na, bo la zi gu li xun bi jibu xing yin ba so. Di li, ngan cho du jun do xia wan zhu gam. Gali jian na, jibu zambu tong yin yin ba, sa do to xiong. Xinji rawa de, ma zhi chun chun xie li mei jiang, di ji yer zhi tu su, mi du cha qi li xie di, ma xin la, zhu nan di to ba dang. Deng ga, jibu ming ni, ngan cho ju din zhi xinji sa ju xiong yu bi, nga xinji rawa chun chun de la, xin dong ga. Chubu chun chun de, dun la da ding ha, Loka lunzu zong xia yu xiang lo chung ge lo ma sun nan zhoma ge ji tu. Xin zhi rawa zi tu ge zong yi deng nong la. Zong ba bu chung chung ma qin ge jie la. Xin zhi rawa chung chung xie yu ba deng nong. Zong ba bu chung chung de an yi de nian bu la. Chu jie ji tu. Zang yi ge li la so ba yi ji. Xin zhi deng cu. Ni zhi xin qi ren ru a du. Dun du kang tong da. Da ga ge xin tong la xin er ru ji deng bi ge. Zhi bu mong bu pin ba tong du. Zong ba bu chung chung de la. Du jun do, xiao an zhu du, ga li jian nan zhe bu san bu tong yin bo ge, dun yin de si bu ji ha gu de ge.